0: 不思議でしょう。その謎を知りたい？どうしてここがこんなにマジカルかって？そう、それにはあるストーリーがあるんだ。ずっとずっと昔のこと、それは海を吹く風だけが知っている物語なんだ。ほら、聞いて。
1: 遠い遠い昔のこと、火の精と水の精は全く別々の違うところで暮らしていました。二人はお互いの顔を合わせることさえありませんでした。ところがある日のこと。

summer, so Jungle VIP. Great Joe, Ella Kua, 99 Naomi. 人間になりたい街に出かけ、新しい人生をもう猿は来たよ。シュウビドゥ、君たちみたいに歩きたいよ。

じゃじゃーん、みんな楽しんでるかい。俺たちは陽気なサーカス一座。俺はピエロのフランシス、そしてこっちはダンゴムシの兄弟タ

サーカスの暮らしは本当に楽しい。みんなで力を合わせれば何でもできるんだ。さあ今日もみんなでバッチリ決めようぜ。

0: 会、お楽しみいただけましたか。この後も30周年のハピネスあふれる東京ディズニーシーで素敵な旅のひとときをお過ごしください。
1: That was Happiness on High, ladies and gentlemen. And now, please continue to enjoy the happiness of the 30th anniversary at Tokyo DisneySea.
0: Thank you.